0: for oss. Og vi håper jo at seerne vil være aktive med å komme med, spørsmål, innspill, etc. Så vi inviterer jo lytterne til Radio Modum å, følge oss, og lurer de på noen blikk, så er det bare å stille spørsmål, for her er virkelig ingen spørsmål for dumme.
1: Nei, det kan du sikkert få fra Modum. Men du får ikke svar på, spørsmålene dine på, chatten. Du vil få den på sendingen, ikke sant?
0: Det vil variere.
2: Ja, vi vet ikke hva vi gjør, så, jeg tror det blir en god blanding. At noe svarer jeg ut rett til chatten, eller ting jeg overhovedet ikke kan svare på, som sikkert er det meste rette til Allan.
0: Og så er det jo sånn at vi prøver å lære oss det journalistiske i det og TV-formidling, da. Og det de sier er jo at veldig typisk, hvis det kommer et likt spørsmål ganske mange ganger, så er det mange som lurer på det, og da bør du opp i selve sendingen. Men hvis det på en måte er et enkelt spørsmål, så er det ofte enklere å bare svare ut i chatten, fordi at vi har ikke plass til alle spørsmålene i TV-sendingen.
1: Kommer chatten til å være åpen etter at sendingen er over også?
0: I utgangspunktet ikke, men her har vi ikke helt de tekniske...
1: Det er litt avhengig av hvor mye dere har som dere skal svare på, som
0: ja, altså, dere ikke har fått svare på. Vi har jo ikke kapasitet til å sitte og svare på spørsmål hele døgnet.
1: Nei, det går ikke, men en halvtime sti etterpå kanskje. Hvordan sånn rent teknisk får man tilgang til denne sendingen?
0: Da må man abonnere på Direkte Sport. De aller fleste som har et lokal altså, avisabonnement, hvis de da har tilgang på andre lokalaviser, så har man Direkte Sport inkludert. Har du kun din egen helt lokalavis og ikke de andre, så må du ha en lite tillegg til det abonnementet. Så man går egentlig inn via lokalavisen sin, hvis det er en annen media lokalavis. Eller så går man på direktesport.no og så tegner man et abonnement. Og det er veldig på i forhold til nye kunder, sånn at jeg tror de aller fleste får den første måneden for en krone.
1: Ja, det har de fleste råd til. Jeg har sett det når jeg klikker på et eller annet nyhet, eller et eller annet, så kommer det opp en sånn sladda side omtrent, og så koster det en krone for å prøve en måte.
0: Det er riktig.
1: Det er av media.
0: Det er av media. Så jeg tenker at her bør alle kjenne sin besøkelsestid. Det blir, hvis du får dette abonnementet for en krone, så får du utrolig mye underholdning for en krone.
1: Ja, jeg håper det. Men det er ikke noe annet du må gjøre da. Hvis du betaler en krone, så har du en måned du kan se på.
0: Da kan du se på alt den måneden.
1: Ja, og så etter det så må du bestemme deg for om du skal ha bare din lokalavis, eller,
0: det, alle abonnementer videre.
1: Ja, da må vi ta en liten pust og få høre på litt musikk.

Dette er Radio Bridge, et program i samarbeid med Vikersund Bridgeklubb, Eiker Bridgeklubb og Radio Modum. Programleder Tormod Røren.

Hei hei, nå vi klare for ønsketimen. Jeg heter Anne-Lene Orekåsa, og med meg I dag Ronny Nymoen I teknikerommet, og Henrik Nikolai Pedersen, han sitter klar, spent og kjempeklar ved telefon. Så da det bare å ringe 3101 5810 hvis du har en ønskeplate eller en hilsen du vil ha på lufta. Det det jeg som allerede har gjort, og hun vil gjerne få høre mitt barndomsparadis, og nå skal vi få høre den med Odd Arne Sørensen.

Der hørte vi Mitt barndomsparadis med Odd Arne Sørensen, som var et plateønske. Nå skal vi få høre en gammel klassiker, en ballade med Bonfire, You Make Me Feel.

0: eneste tirsdag er det radiobingo på Radio Modum klokka 20.30. 8700 kroner skal ut hver eneste tirsdag. Førstkommende tirsdag er det 30.000 kroner i jackpotten. 30.000 kroner. Spill radiobingo på Radio Modum hver tirsdag klokka 20.30.
1: Der fikk vi litt reklame, og under reklame så har det ringt inn plateønsker. Vi starter med det første. Jeg vet du borte med Ole Ivars.

Da var vi endelig klare for Ring og Vinn. Jeg heter Anne-Lene Orkåsa og skal lose dere gjennom 20 spørsmål med musikk som passer til spørsmålet. I dag vi fulltallige på radioen. Ronny Nymoen sitter klar ved telefon. Og Henrik Nikolai Pedersen, jeg skal skru av ringelyden min også. Henrik Nikolai Pedersen, han i teknikerommet og skal prøve å holde styr på det jeg har skrudd sammen der i dag og det jeg skal si. Så da tenker jeg vi setter bare i gang. Det ukespremien, det T-lys-set gitt av venneforeningen med 3 hus i keramikk i hvit sånn laksrosa og litt sånn rød. Dagspremien, det en 150 grams melkesjokolade også gitt av venneforeningen. Så da det bare å ringe 3101 5810, avgi riktig svar til Ronny, så du med i trekninga. Da begynner vi. Hva slags hunderase båtsmann i saltkråkan? Hva slags hunderase båtsmann i saltkråkan? Nå har det kommet en ny saltkråkan forresten. Jeg har ikke sett den nå, men jeg så det i går at det har kommet en ny saltkråkan. Hvor lenge går en elefant drektig? Og folkets bil en direkte oversettelse av hvilket bilmerke? Og nå skal vi få høre dansbandet med ei boble fra 64.

Dette er Radio Bridge, et program i samarbeid med Vikersund Bridgeklubb, Eiker Bridgeklubb og Radio Modum. Programleder er Tormod Røren.

Det var gruppa Heinz vi hørte der med låten Country Boy. Da skal vi ta en tur til Sverige, da jeg har plukket fram Anna-Lena Löfgren. Og hun har en låt som heter Sommaren det hände.

Det var Lars Bjune vi hørte der med «Ja, nå er det slutt på gamle tider». Tre tegners har jeg plukket fram nå. Det er jo Vidar Lønn Arnesen som er med blant annet. Og de skal synge «Med en femmer i lomma».

Hei hei, nå vi klare for ønsketimen. Jeg heter Anne-Lene Orekosa, og med meg I dag Ronny Nymoen I teknikerommet, og Henrik Nikolai Pedersen, han sitter klar, spent og kjempeklar ved telefon. Så da det bare å ringe 3101 5810 hvis du har en ønskeplate eller en hilsen du vil ha på lufta. Det det jeg som allerede har gjort, og hun vil gjerne få høre mitt barndomsparadis, og nå skal vi få høre den med Odd Arne Sørensen.

Der hørte vi Mitt barndomsparadis med Odd Arne Sørensen, som var et plateønske. Nå skal vi få høre en gammel klassiker, en ballade med Bonfire, You Make Me Feel.

0: eneste tirsdag er det Radio Bingo på Radio Modum klokka 20.30. 8700 kroner skal ut hver eneste tirsdag. Førstkommende tirsdag er det 30.000 kroner i jackpotten. 30.000 kroner. Spill Radio Bingo på Radio Modum hver tirsdag klokka 20.30.
1: Der fikk vi litt reklame, og under reklame så har det ringt inn plateønsker. Vi starter med det første. Jeg vet du borte med Ole Ivars.

lokalradio, Radio Modum, hører du på FM-båndet i Grøsra 107,5, i Sigdal 104,2, i Modum 106,3, i Eidhusområdet 101,8. Radio Modum, din lokalradio.